nakaurnunga dagos agi matanga cellphone arugak rugak ngempi nagan anusak naruay apuy puyak tika teteks nga inog ubra.